Bok svima! Red mora, red planina, puno kupanja, još više hlada, opuštanja i dobre glazbe. To je sve što nam treba ovoga ljeta. Vrijeme je za Top 30 domaćih. Grupa Buđenje ovu godinu provodi u studiju, radeći na novom albumu kojeg su već najavili. Naslov će mu biti Oseke i plime. Aktualni singl Nije lako tako objavljen je u svibnju, a u srpnju i verzija s njihovom suradnicom Duškom.

Pod umjetničkim imenom Ato krije se mlada glazbenica iz Metkovića Antonela Perdeda, koja iz singla u single gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni. Nakon pjesama Kaži, Drugi dio mene, Svoja na najjače i Kišni dani, od prošloga puta na listi Top 30 se nalazi s novim singlom Kazna najveća.

Mario Vestić, poznati slavonski autor, ponovno potpisuje novi singl Pere Galića. Pero zadnjih godinu dana uspješno gradi solističku karijeru i jedina će se naći na njegovom prvom samostalnom albumu.

Budući da je koncert u Lisinskom u svibnju bio rasprodan i da se tražila ulaznica više, Vana je odlučila još jednom ove godine nastupiti u Hramu hrvatske glazbe, ove jeseni 7. studenog. U minutama koje slijede uživamo u njezinom aktualnom singlu Toliko toga, s kojim je nastupila na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u Splitu.

među top 30 ušuljao se još jedan singl Mije Dimšić s novog albuma Negdje u ravnici. Radi se o pjesmi Krunoslava Kića Slabinca Dan koji se pamti. Original je objavljen 1978. godine i Kićo je s istom nastupio na Opatijskom festivalu. U novom ruhu pjesme 2026. izvode je Mija Dimšić i Maja Vatorek.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije. No prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC televizije dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada pogledajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Stigao nam je novi singl Ivana Zaka Kad nema nas. Ovog je proljeća objavio album Nostalgija, no Kad nema nas uvod je za neku novu glazbenu priču.

Iz Drniša u vaše domove stiže prekrasna klapska romantična pjesma Još te ljubim Vilo. Poslušajte i drugi ovotjedni prijedlog u izvedbi Klape Drniš.

mostarski bend Bulevar predstavlja nam Pašnjak. Novi singl naći će se na njihovom nadolazećem studijskom izdanju Nikad izdan, nikad prodan. Bend postoji već 30 godina, a predvodi ga Željko Martinović.

Javi se, poručuju Crodance i Sane s petog mjesta. Opća je na četvrtom s prvim singlom u novoj postavi, Nebo iznad nas. Zdravko Čolić također ima vrlo upečatljivu poruku, Ne daj da ostarim sam, a sate odbrojava Parni valjak na drugoj poziciji. Na prvom mjestu i ovog tjedna ostaje Dino Merlin s aktualnim singlom Zbog tebe. Izlistali smo i ovotjednih Top 30. Budite s nama opet za tjedan dana. Lijep pozdrav!